Oi pentinga te ga meuri te ga te rai na goi ya. Kora ki ke aspara ya te ken pung te wike yo. A ti no na pe te weekend. Pun te ga te rai men banan ki te pesen di bukin na mi to kan ka ya ga ma. E ve ga te man ka ri ona ri na mi koron to ona ri mi dik. Ai pun na mi pe ware te meuri te rai. Te tapo mo. Ah, tu kunang kan ne yo, kan ne, ada sinakan aku nak kami.